0: Чего тяни? Яко. Нилешень яко. Истили. Так, истили. Пистоли, точка бера, велисима Тоскана, прота ва?
1: Пиота.
0: Ecco, le tue considerazioni quando arrivata alla location e tutto?
1: Poi, lì, se vogliamo, dell'iPod.